سرنی سی لگایا تس دیکھا ہوا یہ سر لگا دئیے ایڈ کر دئیے تو ایک نارائنی راگ بن جاتا تو آپ دے سامنے دس رہے نے یہ شبد گائن کیتا آس ہے آپ جی قبول کر

پیار، اور آپ پوچھو کہ تیرا پیار کروں گا، کوئی ہور پوچھے تو پیار پوچھے میرے تو، آپ پوچھ دے پائے مالک، میرا مالک آپ پوچھ دے پائے. بھائی صاحب نے شعر لکھیا ایک نابود کہتے نہیں تھا ہیچ نشان، ہیچ میں نے کچھ بھی نشان، نابود ہیچ نشان ج آسمان و زمین، نابود ہیچ نشان ز آسمان و زمین، شوق روئے تو آبرد در سجود مارا. جدوں کہندے آکاش دا نام نشان نہیں سی، جدوں کہندے زمین دا نام نشان نہیں سی، ایتھے ادو کی سی؟ اربد نربد تندو کا اندھیرا سی، جدوں جدوں کوئی چیز ظہور وچ نہیں سی آئی، نہ کوئی مکان، نہ کوئی درخت، نہ آب پانی، نہ کوئی پیدائش سی. نہ بود ہیچ نشانے ز آسمان و زمین، کہ شوق روئے تو آورد در سجود. میں تے تیرے شوق تیرے درشنا دی چاہ اپنے من وچ رکھ کے ادھروں دا ہی تھانوں نمسکار کیتی ہوئی ہے، جدوں تے دھرتی آکاش بھی نہیں سی. ہوں دسو یہ کوئی پہنچ سکتا کہہ سکتا بھی میرا ان سالوں کا گرو نہ پیار ہے؟ وہ کہتے ادو تو دھرتی آکاش بھی نہیں سی، پانی بھی نہیں سی پیدا ہویا، کوئی جیو جنتو دی تو بات ہی کیا ہے. ادو کا میں تو تھوڑے درشن لوچنا، ادو کا میں تو شوق روح میں نہیں ہوں منہ تھوڑا منہ دیدار کرنے واسطے، ادو کا میں تو سجدہ ادائی کی ہوئی. بھائی مہاراج بڑے خوش، سنگت بھی بڑی خوش. مہاراج کہنے لگے نند لال جی خالسا آپ تو خوش ہو گیا تو میں بھی خوش ہوں، کچھ منگو. کی منگ دے تسی ہوں؟ وہ بھی منگ دیکھنی جی سانو گرو کہے پہ تسی منگو کی منگ دے، تو اپنے اندروں دیکھو سانو منگنا ہی نہ آئے پہ کی منگے. بس وہ ٹائم جہاں کہو گرو پہ تسی منگو سکھو کی منگ دیں، ساڈا سوچدے سوچدے وہ ٹائم نکل جائے. کی منگیے؟ جہد پا مکان ہے نہیں وہ مکان منگن لگ پو، جہد پا پت ہے نہیں وہ پت منگن لگ پو. ادھر سڈیا گرو کے سامنے آ کے بس ادھر دیا گلا ہوں، اسی اتو نام کی دات تو منگتے نہیں جہد مگر ساریا چیزاں پجیا ہوں، نام سمرن والے تو ساریا چیزاں مگر پجیا ہوں، تو اصل جڑ ہاتھ پاؤں ہی نہیں، نام منگتے ہی نہیں. اسی ارلیاں ارلیاں چیزاں جہیا چیزاں سڈے لیے دکھدائی تو ہیں وہ چیزاں اِسی منگتے ہیں، نہیں تو اپنے اپنے اندر جاتی مار لی گئی. کی منگتے ہیں اِسی گرو کا نمسکار کر کے؟ بس فنا ہونے والی چیزاں اور فنا کر دین والی چیزاں وہ منگتے. بھائی نند لال صاحب نو کہندے خوش ہو گیا خالسا، میں بھی خوش ہاں، منگ کی منگ. جو کچھ منگیا وہ بھائی صاحب نے اپنی کلم نہ لکھا. کہندے نے ہر کس بجہاں نشب و نما میغا، اسپو شترو فیلو تلا میخاہت. ہر انسان کوئی نہ کوئی صاحب منگ کرتا ہے. ہر کس با جہاں، ہر انسان اس جہان دے وچ فلرش ہونا منگتا ہے. میری چڑھدی کلا ہو جائے، میں امیر ہو جاواں، میں او ہو جاواں، میں او ہو جاواں. ہر انسان دی خواہش اے ہوئی. ہر کس با جہاں نشب و نما میخاہت، اسپو اسپ میں نے ہوں گھوڑا، ہر انسان سواری منگو پہلا. اسپو شترو شتر میں نے اوٹ، فیل فیل میں نے ہاتھی، تلا تلا میں نے سونا. یہ چیزاں منگتی ہیں دنیا دار نے. اسپو شترو فیلو تلا میخا ہت، ہر کس برائے خیش، ہر انسان اپنے پیٹ واسطے یعنی اپنے واسطے چیزیں خاہد چیزاں منگتا رب تو، پر نند لال یہ چیزاں نہیں منگتا. نند لال صاحب تسی کے کی منگتے؟ ہر کس برائے خیش چیزیں خواہد، گویا زے خدا یاد خدا میخا. میں تھواتوں واحدگرو دے نام دی دات منگتا. نند لال تھواڑی یاد اور اکال پرخ دی یاد آپ جی تو منگنا ہے، بخشش کرو میری چوڑی چ نام دان پا. ساڈے تے رحمت کرے ستگرو، ساڈی چوڑی بھی نام دی دات پا. نام سمرن والے دیاں تاں سب داتاں مگر وہ پچیاں، اس لیے جدوں سانو چانس لگے ستگرو نمسکار کرن دا تو نام دی دات منگنی چاہیے. ہر کس برائے خیش چیزے خواہد، گویا زے خدا
ਯਾਦ ਏ ਖੁਦਾ ਮੇਖਾ ਤੂੰ ਆਓ ਸਾਰੇ ਕਹੀਏ ਮੰਗ